e bi koma amamreko Gina Rahel Abodie Ruth e bi koma Richmond e bi koma Lord e bi koma Leslie e bi koma Sabatina Nyamisha munyina makuma.